Tos kurtulys pravertos, kur nuodėme senos į jį nenustebus. Tik sėdė ryšių ir lyg būtum koks svečias klausaisi, kaip tyliai už sienos porelę jūros. Nebesapnuosiu, kažko geriau ieškosiu. Nežadu, kad tai surasiu, bet jūros nebesapnuosiu.

nuostabų eterį. Su jumis sveikinasi, žinoma, Bohemos Tarifas. Norime pakviesti jūs šokiui, vienam nuostabiam, bekontakčiam šokiui. Na, o rimtai, tai išskrisiu į Palangą su persėdimu Rygoje, žinoma, iššukuosiu bangas, išskaičiuosiu smėlį ir gailėsiuos, kad nevažiavau autobusu.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

just perseverance we need. It's patience.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį.
2: 18 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM radaras.
1: Įsipatoginkite. Užsidėkite anklodę, galbūt. Užsiriškite batus. Tik nepamirškite užsirišti batų. Su jumis Tomas Valenta ir vis dar Poemos tarifas. Tai ošinti jūra, tavo naktį, tai miško pavėsiai, tavo širdį, tai visas ko reikia, tai visas ko nori, tai visas ko niekad pasiekti negali. Skelbimų lenta kažkur patvory, pro langą vis veržinti šaltą šiaurį. Savaime išnykt, savaime išlikt. Šnekazys, sąjo, ar jam seime sąjo, tik praščiokas, tikslų, kuris testuoja žodžio galį.

gražios negali neklausyti. Ir ties žiūrėk vis skraido aplink. Ties savo ranką ir priekį gali. Norėjai pajausti, dar daviau. Norėjai išlikti, o aš pavargau. Šnekazys, saja, ar emsiai mesaja. Tik prašiokas tikslu, kuris testuoja žodžią galę. Šnekazys, saja, ar emsiai mesaja. Tik prašiokas tikslu, kuris

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

alone.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
1: per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisiminti, brangioji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisiminti, mieloji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir

tiek ašarom apliesi visą miestą. Iš lentų senų suręsiu tavo valtelę. Ir aš ašarom apliesiu visą miestą. O tu turėsi kaip namo sugrįžti. O tu turėsi kaip namo sugrįžti.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM Radaras.
1: Ei, draugai, gal pagrokim normaliai?

0: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
1: Kas vyksta universitete?
0: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
1: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
2: Ir aš Bernardas.
1: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
2: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
1: Lauksime jūsų per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

kylančios taktos, kur durys pravertos, kur nuodėmės senos, į jį nenustebus, tik sėdi ir išėjau ir lyg būtum koks svečias, klausaisi, kaip tyliai už sienos porelę jūros. Nebesapnuosiu, kažko geriau ieškosiu, nežadu, kad jį surasiu, bet jūros nebesapnuosiu.

nuostabų eterį. Su jumis sveikinasi, žinoma, Bohemos Tarifas. Norime pakviesti jūs šokiui, vienam nuostabiam, bekontakčiam šokiui. Na, o rimtai, tai išskrisiu į Palangą su persėdumu Rygoje, žinoma, iššukuosiu bangas, išskaičiuosiu smėlį ir kailį.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.
2: Start FM.

pasipatoginkite. Užsidrėkite anklodę, galbūt. Užsiriškite batus. Tik nepamirškite užsirišti batų. Su jumis Tomas Valenta. Ir vis dar Poemos tarifas. Tavo širdy, tai visas ko reikia, tai visas ko nori, tai visas ko niekad pasiekti negali. Skelbimų lenta kažkur patvory, pro langą vis veržinti šaltą šiaurį. Savaime išnykt, savaime išlikt. Šnekazys, sąja, ar remsime sąja, tik praščiokas tikslų, kuris testuoja žodžio galią.

jos gražios negali neklausyti. Ir ties žiūrėk vis skraido aplink. Ties savo ranką ir priekį gali. Norėjai pajausti, dar daviau. Norėjai išlikti, o aš pavargau. Šnekazys, saja, ar remsiai mesaja. Tik prašiokas tikslu, kuris testuoja žodžią galę. Šnekazys, saja, ar remsiai mesaja. Tik prašiokas tikslu, kuris testuoja žodžią galę. Ar remsi į mesą, tik prašiokas tikslu, kuris testuoja žodžią galę.

Start FM.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.
2: Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

durys pravertos, kur nuodėme senos į gynę nustebus, tik sėdi ir išėjo ir lyg būtum koks svečias, klausaisi kaip jie už sienos porelę jūros. Nebesapnuosiu, kažko geriau ieškosiu, nežadu, kad jį surasiu, bet jūros nebesapnuosiu.

Visi įsijungia šį nuostabų eterį. Su jumis sveikinasi, žinoma, Bohemos tarifas. Norime pakviesti jūs šokiui. Vienam nuostabiam, bekontakčiam šokiui. Na, ir rimtai, tai išskrisiu į palangą su persėdimu Rygoje, žinoma, iššukuosiu bangas, išskaičiuosiu smėlį ir gailėsiuos, kad nevažiavau

Sveiki, mėly klausytojai ir klausytojos. Jūs klausotės radio laidos tiesiogiai iš VUSA, Vilniaus universiteto studentų atstovybės, kurioje kiekvieną antradienį 16 valandą išgirsite tai, kas vyksta studentiškame gyvenime. Aš esu Kotryna Jašauskaitė ir šiandien pakalbinsiu Uršulę, kuri kandidatuoja į Vilniaus universiteto studentų atstovybės prezidentus. Kokie jos planai, darbai su studentais dėl studentų sužinosime jau po vienos dainelės.

0: Grįžtame į laidą tiesiogiai iš VUSA. Ir kalbame su Uršule, kandidatė į Vilniaus universiteto studentų atstovybės prezidentas. Labas, Uršule, dar kartą.
1: Labas, Kotryna.
0: Tai dabar pakalbėkime truputį apie tą studentų atstovybės darbą, tačiau ne Vilniaus universiteto ribose, bet ir nacionaliniu lygmeniu. Ar galėtum labai greitai paaiškinti, kaip tai iš vis atrodo?
1: Taip, tai labai geras klausimas, nes manau, šiaip studentam atrodo, kad mūsų sprendimų priėmimas gali baigtis ties universitetu. Kas yra šiaip labai natūralu irgi taip manyti. Tačiau mes tikrai kaip Vilniaus universiteto studentų atstovybė turime, norėčiau gal net pasakyti, kultūrą tokią išvystytą darbui nacionaliniam lygmenyje. Tai tikrai, kas liečia bendradarbiavimą su skirtingom suinteresuotom šalim, kas liečia nacionalinį lygmenį. Tai tikrai, manau, tas bendradarbiavimas yra išvystytas ir pakankamai tikrai stiprus ir gerai. Tai kokie klausimai, prie kurių mums tikrai teko prisidėti ir kur mes, manau, turime ir balsą, tai, manau, vienas gal ryškesnių būtų socialinė dimensija. Socialinė dimensija tai yra bendrai konceptas, tai yra apie tai, kaip mes galime padaryti aukštąjį mokslą prieinamesnį, kadangi tikrai visuomenėje turime daug skirtingų socialinių grupių ir kaip tai galėtų atsispindėti būtent universitete, tai padaryti aukštąjį mokslą prieinamesniu, tai VUSA tikrai turi tą istoriją iškeliant šį klausimą ir tikrai stipriai advokuojant, siūlant priemonės, tiek ir rodiklius, pagal kuriuos turėtų būti implementuojamas bendrai šitas planas ir kokie rodikliai turėtų bendrai būti įtraukiami, kai mes kalbame apie būtent studentus, studentes iš žemesnio socioekonominio, pavyzdžiui, backgroundo, arba kai mes kalbame apie studentus, studentes su negale, tai kokių tiksliai jiem jom priemonių reikia. Tai čia irgi galima pakalbėti apie tai, kad turint omeny, kad studentai su skirtingom negaliom patiria ir skirtingas išlaidas, tai kad turėtume ir tai omenyje, kai pavyzdžiui yra vykdomos įvairūs pakeitimai aukštajame moksle, kad atsižvelgti į tuos skirtingus poreikius, kad tas mokslas tikrai taptų prieinamesnis.
0: Be socialinės dimensijos, kokie dar klausimai yra ties, kuriais mes kaip VUSA esam stiprus?
1: Manau, kad šiame etape tikrai galime pakalbėti ir apie išorinį vertinimą ir bendrai kaip kokį vaidmenį studentų atstovai, atstovės turi, kas liečia vertinimą studijų. Tai čia gal ir galima apsibrėžti tai kaip universiteto ribose vyksiančius klausimus, nes vėlgi reikia turėti omenyje, kad studijų programos ir bendrai kryptis pereina vertinimus. Taip, tai studentai dalyvauja juose. Tai taip pat savo gairėse buvau pasižymėjusi vieną iš tokių punktų taip pat, kad dalyvausime tame metodikos atnaujinime, kaip bus vertinamos būtent studijų programos, kaip tas išorinis vertinimas atrodys. Tai čia yra labai svarbus studentų įsitraukimas, nes studentai yra tie žmonės, kurie ir formuoja, kaip atrodys jų studijos. Tai manau, kad mums tikrai reikia šitą labai pabrėžti. Pastaruoju metu dėl tarptautinių studentų teisinės padėties tikrai buvo klausimas šiais metais labai ryškus. Tai čia tikrai pačiai jau teko irgi prisidėti, kadangi buvo kalbama apie jų integraciją į Lietuvą, bet specifiškiau į darbo rinką. Tai čia tikrai kilo labai daug diskusijų, būtent apie tai, tai ką mes siekiame iš tikrųjų su šiuo klausimu pasiekti. Ar mes siekime tai, kad studentai atvykę į Lietuvą taps mūsų darbo rinkos dalimi, ar mes žiūrime pirmą į tai, kaip mes juos socialiai integruosime. Tai tikrai labai daug skirtingų faktorių, apie kuriuos reikia pagalvoti. Tai kitais metais jau reikės žiūrėti į implementavimą šito plano, kuris buvo sukurtas.
0: Labai rimti klausimai ir klausimų tikrai yra daug ties ko pasisakyti studentų atstovybei, bet jeigu tai yra Vilniaus universiteto studentų atstovybė, kodėl iš vis einame į nacionalinį lygmenį, kai mes galime tiesiog, na, pavyzdžiui, kodėl mes viso dėmesio nekreipiam tiesiog Vilniaus universitetui ir dirbam ties tuo, kodėl mes einame ir bendraujame su kitais ir sakome nuomonę šitais klausimais. Mes galim tiesiog pasitarti ir išgirs nuomonę ir, na, kaip čia, pasiimti gerasias praktikas iš kitų ir tiesiog, na, nesidalinti nacionalinį lygmenį. Turėsime, kodėl to reikia? Mm.
1: Manau, kad tai jau eina kalba ne tik apie tai, ko reikia Vilniaus universitetui arba studentam, bet bendrai universitetai yra labai didelė visuomenės dalis. Tai tą reikia turėti omeny, kad mums kaip studentų atstovybei prisidedant prie nacionalinių klausimų, tai taip mes pasiemam tų gerųjų praktikų, bet mes taip pat turint labai ilgą istoriją dirbant su įvairiais nacionalinio tipo klausimais galime irgi pasidalinti gerosiom praktikom. Ir kaip Vilniaus universitetas yra vienas tikrai iš lyderiaujančių universitetų tam tikrose tematikose, tai pasidalinti tom temom, pasidalinti tom gerosiom praktikom su kitom aukštosiom mokyklom irgi yra labai naudinga, nes mes nesame stiprus visame kame. Tai čia tas irgi yra.
0: Ar galėtum pasakyti, jog studentų atstovybė Vilniaus universitete yra ekspertinė organizacija?
1: Taip. Manau, kad taip, iš tikrųjų. Nu, turint omeny tą ilgą istoriją atstovavimo ir tikrai patirtį sukauptą, manau, mes tikrai galim drąsiai teikti, kad turime tą ekspertiškumą, kaip mes ruošiame tuos pačius studentų atstovus. Tai pas mus yra kiekvienais metais kyla diskusijų iš tikrųjų tiek studentų atstovybėje, kaip vis gerinti tą studentų atstovų tiek aktyvumą, tiek integraciją į atstovybės veiklą, tiek jų kompetencijas kaip kelti. Tai aš manau, kad tas faktas, kad kiekvienais metais mes vis žiūrime, kaip mes galime tapti stipresni, kaip mes galime apimti daugiau temų, kaip mes galime prisidėti prie tų pokyčių, kurie liečia tiek nacionalinį, tiek tarptautinį lygmenį. Aš manau, kad tai yra gerai, kad mes esame ir savikritiški, kad mes sugebam pasižiūrėti ir pasakyti, gerai, mums dar trūksta kompetencijų tame ir tame, bet tuo pačiu, manau, tai parodo ir mūsų ekspertiškumą, nes mes suprantam, kur mes turim judėti ir kur mes turim stiprėti. Tai mane tas visada žavėjo ir toliau žavės apie šią organizaciją, kad mes sugebame pamatyti, kur mes galbūt dar turim paaugti, nes augimas yra nuolatinis procesas. Tai.
0: Po rinkimų į prezidentus, jeigu viskas bus gerai ir jeigu viskas pavyks ir tave jį išrinks, koks bus klausimas, kurį norėtum prastumti nacionaliniu lygmeniu? Tarsime, jeigu turėtum vieną klausimą, kur žinai, kad visi išgirsto nacionaliniu lygmeniu ir tu norėtum jo pasisakyti, ką sakytum?
1: Manau, šitam pasiruošimo periode man socialinės dimensijos klausimas tikrai yra artimas ir tas faktas, jog galėsime irgi siūlymais prisidėti prie naujam laikotarpiui rengiamo plano. Tai man atrodo, tai yra labai svarbu, nes pati tikrai labai jaučiu šito klausimo svorį tik atėjus į atstovybę, kadangi vienas iš pirmųjų dalykų, su kuriais aš buvau pati supažininta, tai yra socialinės dimensijos konceptas. Ir man atrodo, tai yra ir klausimas, kuris man šiek tiek sentimentų neša ir pačiai tikrai daug svorio ir atsakomybės judant toliau ir sėkmės atveju tikrai einant kadenciją. Tai.
0: Mhm. Gerai, pasidarom trumpą pertraukėlę, o po pertraukėlės pakalbėkim apie tai, kokių galbūt veiksmų imsies, jog ta tavo vizija taptų realiais veiksmais. Gerai?
1: Gerai.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Grįžtame į laidą tiesiogiai iš VUSA. Taigi, Uršulė, kandidatai į VUSA prezidentus. Iš tavo visų tikslų, kuriuos išsikeli šiems didingiems metams, kuris, manai, yra sudėtingiausias?
2: Jeigu taip labai atvirai, tai ruošiant šias gairas ir šiaip gryninant, kokie yra tie prioritetai, su kuriais norėčiau eiti kitais metais. Aišku, konsultavausi su skirtingais žmonėm ir taip pat planuoju turėti komandą, tai galėjau įsivertinti, kas yra populiaru, kas yra mažiau populiaru. Tai vienas iš tematinių laukų, tvarumas, man atrodo, sulaukia daugiausiai galbūt bene kontroversijos, kas irgi galbūt yra natūralu. Tai būtent tvarumo tematika, man atrodo, yra viena iš tokių sudėtingesnių temų, kur paminėti yra vienas dalykas, kaip tai padarysi į realius pokyčius, yra kitas dalykas. Tai.
1: Taip, su tvarumu pati stengiausi dirbti šiais metais studentų atstovybėj, tai aš supratau, kaip žmonės žiūri tiesiog į žodį tvarumas, kad tai yra labai toks, na, galvos net nuvalkėtas žodis, atsibodęs, na, kiek galima, tai prasme, jau visi apie tai taip ar taip šneka. Tai labai įdomu išgirsti, ką žodį daryti, kad tai būtų vėl įdomi tematika ir kuri neatstumtų žmonių, nes nu, aš jau viską apie tai girdėjęs ir aš jau nuo to esu pavargęs.
2: Taip, tai manau, natūralus atsakymas ir nu, mano pirminė reakcija visada yra, kad reikia pradėti nuo savęs, tai čia, man atrodo, su šita tema tikrai nėra išimtis, tai pradėti nuo savęs, tai pradėti nuo organizacijos vidaus. Tai esame pasirašę tą pačią tvarumo deklaraciją, kurioje irgi turime atitinkamus veiksmus, kas padeda mum kaip organizacijai puoselėti tuos tvarumo principus, kad tikrai galėtume jais gyventi. Tai čia kasdienėje mūsų kaip organizacijos veikloje, kas atsispindė.
1: Pavyzdžiui, tos tvarumo deklaracijos, tai kas manai ten yra svarbu? Aš atsimenu, kad ten yra, kad mes skaitmeninam dokumentus, o ne spausdinam, naudojam galbūt viešai transportą, vegetarišką mitybą, šitie dalykai.
2: Ar yra... Šitie tokie kasdieniai iš tikrųjų, bet tai labai irgi prisideda prie mentaliteto to paties formavimo. Tai galbūt tu nesusimastei, bet dabar žinant, kad tu ateini į tokią organizaciją, kuri siekia būti tvari ir yra tvari, tai manau, kad automatiškai tu pats pradedi galvoti savo kasdieniame gyvenime, kaip tu ką pritaikysi. Tai čia yra vienas dalykas, tai kaip mes pradedam nuo savęs bendrai, tai kokią mes kultūrą norim puoselėti. Ir manau, čia yra svarbu šitą paminėti, bet judant į priekį ir judant toliau, tai kaip mes šitą temą gvildensime, tai čia tikrai irgi galima žiūrėti ir per kelis lygmenis. Vienas iš tokių aspektų, kuriuos irgi esu pasižymėjus, kuriuose matau prasmę, tai yra būtent, kas liečia mokslo studijų pusę, tai tvarumo tema, kaip ir pati sakei, ganėtinai būna siaurai apibrėžta, galbūt siaurai suprantama, tai mes suprantam tai kaip žalia. Žalia spalva, maždaug taip. Labai dažnai pačiai kiek tenka, tikrai, nu, kadangi iš gyvybės mokslų ir toj aplinkoj būnant, kur aplinkosauga ta pati yra, tai tikrai būna dažnai, kad žmonės, tai čia žalia tiesiog. Tai nėra apie tai, tai sieja ir liečia visiškai visus ir visas, ir kas liečia visas studijų programas ir tai gali liesti visas studijų programas, tačiau mums reikia pradėti galvoti apie tuos inovatiškesnius būdus, kaip tai galėtų paliesti. Tai reikia turėti omeny, kad gal užtenka net tai, kad dėstytojas per vieną, tarkim, dalyko apimtį pasako, kas yra tie patys darnaus vystymosi tikslai. Nes tai jau yra žingsnis į priekį, kaip mes, ko mes tikimės iš mūsų absolventų, kad jie bent jau žinos šitą sąvoką, kad jie bus supažininti prieš einant į darbo rinką. Tai vienas tikrai iš tokių dalykų būtų tai darnumo gairės, su kuriuo mes irgi šiais metais su tavim dirbome ties kuo, bet kaip mes tai galėsime realiai implementuoti, tai nėra vien tas, kad mes pasidalinsim su dėstytojais, bet galbūt dėstytojai patys turėtų irgi turėti galimybę tvarių mokymosi metodų išmokti ir pasidalinti gerosiomis praktikomis, tai manau, čia irgi vienas iš svarbesnių.
1: Labai džiugu, jog užsiminiai, kaip tu nori tai implementuoti į patį studijų procesą, nes manau, kad net ir kai kalbam bendrai apie studentų atstovybę, labai daug žmonių tai įsivaizduoja studentų atstovybę, na, kaip renginių organizavimo brelį. viskas. Bet vat, ką mes Vilniaus universitete studentai stengiamės daryti, tai realiai keisti kažkaip, kaip dėstomas yra dalykas, kalbėti su dėstojais, vat darnumo gairias parašym jiems ir nusintėm tiem dėstojom, kad persižiūrėtų, kad galėtų kažkaip pritaikyti tuos dalykus savo dėstomam dalykui. Ir man atrodo, kad čia yra labai įspūdinga ir labai drąsu iš studentų pusės, kad mato savo veiklą truputį plačiau, negu tiesiog, kad, nu, galim apie tvarumą renginius organizuoti kažką tokį.
2: Taip, taip, bet ką yra labai irgi svarbu, gal grįžtant prie to, kas buvo anksčiau pasakyta iš mano pusės, kad suprasti gerai, kad čia yra viena iš temų, su kuriom gal mes ne iki galo drąsiai jaučiamės. Tai kaip mes judėsime į priekį su to, taip? Tai tikrai tas faktas, kad yra ekspertų šitoj tematikoj, kas liečia tiek Lietuvą, tiek tarptautinius, ta prasme, ekspertus, manau, kad mums tikrai reikia labai drąsiai eiti, konsultuotis ir suprasti, kaip universitete ta veikla mūsų irgi galėtų atrodyti, nes pačiai teko

0: labai tolima, iš tikrųjų, pagalvojus bendrai palyginus su tuo, kas yra Vilniaus universitete, bet mums reikia, manau, mažais pokyčiais pamatyti, kaip ilgalaikėje perspektyvoje visą tai galėtų atsispindėti. Tai.
1: O kaip kiti žmonės, na, tiek studentai, tiek nestudentai, visi, kas klauso šitos, pavyzdžiui, laidos, galės matyti pokyčius, kuriuos VUSA daro, arba tiesiog kaip galės stebėti VUSA progresą?
0: Labai geras klausimas. Manau, man šis klausimas visada siejasi su tuo, ar studentų lūkesčiai atstovybei auga, ar kaip tik nesikeičia. Ir mes kokie yra studentų lūkesčiai šiaip mums kaip studentų atstovybei. Aš pastaruoju laikotarpiu labai dažnai šiaip savo šį filosofinį klausimą esu uždavusi, nes nu, tai yra labai relevantiška. Tai kaip mes tos pokyčius šiaip parodome, taip, nes nu, nemažai tikrai išteklių mes skiriame ir komunikacijai tai pačiai, kur pranešame, jog įvyko gal kažkoksai susitikimas, galbūt įvyks renginys, apie kurį mes painformuojame, bet tikrai norėtųsi, kad tie pokyčiai realiai paliestų studentus ir jie galėtų prie jų prisidėti, tai manau, kas liečia ir tuos prioritetus ir tikslus, kurie bus ir yra iškelti ateinantie metam, kad ir kaip susiklostys viskas, tai manau, kas yra svarbu, kad studentai matytų ne tik per savo, tarkim, komunikacijos platformas įvairias socmedijas tuos rezultatus, tų pokyčių, kuriuos implementuoja studentų atstovybė, bet jais galėtų ir gyventi, ir tai galėtų naudoti. Tai čia liečia ir patį studijų procesą, tarkim, taip, nes turime tuos pačius studentų atstovus, kurie tikrai užsiema labai rimta ir drąsia advokacija, kas liečia studijų programas, pokyčius juose, susirinkdami nuomonę. Tai norėtųsi, kad per studijų procesą matytų. Tikrai turime labai drąsių studentų, kurie nori kurti įvairias mokslinės draugijas, iniciatyvas, tai norisi jiems sukurti terpę, kad tai būtų matoma, kad jie turi tam išteklių, jie turi tam priemonių, kad galėtų užsimti saviraišką. Tai manau, vienas iš tokių kertinių tikrai aspektų, kurie yra siekiami ir bus siekiami, tai yra studijų procese, jog tai atsispindėtų, tikrai tie reikalingi pokyčiai ir kad studentai pajaustų tai, kad gebėtų įvertinti, kad suteikti feedbacką tą patį, bet tuo pačiu manau, kad ir saviraiška studentų yra labai svarbi, tai suteikti studentam progą ir erdvę toliau naudotis saviraiškos galimybėmis ir jas kurti.
1: Na, aš dar turbūt nuo savęs pridėsiu, tai pagalvojau, kad jeigu žmogus, pavyzdžiui, nėra studentas ir Vilniaus universitete to negali pastebėti kažkaip, žmogus visą laiką gali atsidaryti VUSA svetainę ir pasiskaityti ataskaitą. Pavyzdžiui, šių metų ataskaita bus, man atrodo, paviešinta šį savaitgalį jau ir kiekvienais metais ta ataskaita yra viešinama ir galima geriau susipažinti, ką studentas tai bedaro, nes yra, na, mes per šią laidą apkalbėjom daug sričių, bet jų yra dar daugiau.
0: Taip.
1: Yra, nu, žodžiu, galima čia vardinti be pabaigos iš tikrųjų. Tai, žinok, mūsų pokalbis eina į pabaigą, tai aš norėčiau po truputį jau kažkaip jį susukti. Ir dar, manau, labai yra svarbu paminėti, jog jeigu klausytojai norėtų dar daugiau išgirsti tavęs ir kuo studentų atstovybė tavo akimis turėtų gyventi artėjančiais metais, gali ateiti rytoj į tavo prisistatymą.
0: Taip, rytoj vyks prisistatymas, tai bus moderuojantis žmogus, kuris ves pokalbį ir pati prisistatysiu, bet tuo pačiu bus galimybė ir užduoti klausimų įvairiausių, tai čia tiek, kas liečia skirtingą kiekvieną padalinį, tiek, kas liečia skirtingas iniciatyvas įvairias, visi rūpimi klausimai, esu labai atvira užmėgsti bet kokį reikalingą dialogą, kad tiesiog ateinančiais metais, kad ir kaip viskas susiklostys, kad turėtume organizaciją, kuri toliau tikrai užveda dialogus, kurie yra prasmingi studentam.
1: Taip, visą informaciją dėl rytojaus prisistatymo ir bendrai dėl VUSA veiklų, dėl ataskaitų ir visko, ką VUSA daro, galite surasti vusa.lt svetainėje arba tiesiog VUSA socialiniuose tinkluose. Taip ir vadinasi, tiesiog VUSA. O tau, Uršulė, padėkosiu, kad buvai ir palinkėsiu kuo didžiausios sėkmės rinkimuose į VUSA prezidentus ir jau rytoj kuo didžiausios sėkmės atsakant į pačius sudėtingiausius klausimus.
0: Ačiū tau labai.

Mėly klausytojai ir klausytojos, šiandien girdėjote laidą tiesiogiai iš VUSO, kurioje kalbinau Uršulę Barkauskaitę, kandidatę į VUSO prezidentus ir išgirdome jos planus. Jei pokalbio nespėjote išgirsti nuo pradžių, kviečiu įsijungti Start FM Mixcloud svetainę, kur rasite mūsų pokalbį nuo pat pradžių iki galo. Susitikime vėl sekantį antradienį 16 valandą, kur vėl pasakosime, kas svarbaus vyksta studenčių gyvenime. O konkrečiau kalbėsime su dabartinė VUSO prezidentė Klėja Meršaitytė, kuri papasakos, ką spėjo nuveikti, kuo didžiuojasi. Ir gal dar kažką sužinosim įdomaus. Tai iki susitikimo.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.
2: Start

Įsipatoginkite. Užsidėkite anklodę, galbūt. Užsiriškite batus. Tik nepamirškite užsirišti batų. Su jumis Tomas Valenta ir vis dar Poemos Tarifas. Tai ošinti jūra, tavo naktį, tai miško pavėsiai, tavo širdy. Tai visas, ko reikia, tai visas, ko nori, tai visas, ko niekad pasiekti negali. Skelbimų lenta kažkur patvory, pro langą vis veržinti šaltą šiaurį. Savaime išnykt, savaime išlikt. Šnekazys, sąjai, ar jam sėmė sąjai, tik praščiokas, tikslų, kuris testuoja žodžio galį.

gražios negali neklausyti. Ir ties žiūrėk vis skraido aplink, ties savo ranką ir priekį gali. Norėjai pajausti, tardaviau, norėjai išlikti, o aš pavargau. Aš nekazys, saja, ar emsiai nesaja, tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Ne, aš nekazys, saja, ar emsiai nesaja, tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Nekazys, saja, ar emsiai nesaja, tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.
2: Remember that dude who looked like a raisin, dressed up to go to a party?

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisiminti, brangioji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisiminti.

kiek ašarom apliesi visą miestą. Iš lentų senų suręsiu tavo valtelę. Ir aš ašarom apliesiu visą miestą. O tu turėsi kaip namo sugrįžti. O tu turėsi kaip namo sugrįžti.

0: Labas vakaras, mėlis Start FM radio klausytojai. Jūs klausotės radio laidos muzikos peizažai, kurią vedu aš, Bernardas, ir su manimi, kaip ir kiekvieną savaitę, yra Julija. Labas, Julija.
1: Labas, Bernardai.
0: Taigi, mes šiandien, žinokit, nieko nebus iš mūsų šiandien, nes mes esame visiškai nieko nepasiruošę, nežinom, kokią muziką šiandien gros, nei aš, nei Julija. Tai yra kelios priežastys, kodėl tokį formatą pasirinkome ir...
1: Prioritetai.
0: Yra kelios priežastys, viena priežastis yra teisinga, kita priežastis neteisinga. Tai aš pirmiau pasakysiu, neteisinga priežastis, dabar yra Eurovizijos savaitė ir šiandien Eurovizinės muzikos negrosime, bet Eurovizija man siejasi su spontaniškumu, dažnai jeigu nesiekia Eurovizijos iš anksto, nežinai, kas bus per šitą pasirodymus, kokią muziką gros ir ją, na, su giminėm ir panašiai spontaniškai reaguoja. Tai šičia mes spontaniškai reaguosime į tai, kas yra radio kompiuteryje sistemoje, kokia muzika atsitiktinai parinkta, visiškai atsitiktinai ir, na, ją kažkaip sureaguosime. Tai čia yra netikra priežastis, nes priežastis, kodėl tokį formatą pasirinkome, ne eurovizinė, bet, man atrodo, galima susieti su tuo. O Julija, kokia iš tikrųjų yra tikroji priežastis, kodėl mes šitaip elgiamės?
1: Baigiamieji darbai, poryt deadline'ai kelimo, labai...
0: Poryt?
1: Nu, ta prasme, man tai poryt 12 dienos, bet žinai, aš įkelsiu tai vidurnaktį rytoj, bet o tau kaip?
0: Ne, tai iki rytojaus galo.
1: Tai sakau, ryt poryt deadline'ai ir taip, linkime visiems sėkmės stiprybės šiuo sunkiu laikotarpiu ir kartu su jumis ir tikimės, kad jūs palinkėsite mum dabar sėkmės stiprybės, nes mes nežinosim, ko mes klausysimės ir ko mes dabar klausimės, Bernardai.
0: Taip, tai... muzikantas, kūrėjas, žmogus, o gal žmonės, kuriem dėkojame už šį kūrinį, tai yra parašyta Rozalija, o kūrinio pavadinimas yra Divinizė. Mes šį kartą turime labai gerą pasiteisinimą dėl tarimo, kad nežinome tarimo, nes mes nežinome, kas gros, tai ištariam, kaip pavyksta. Tai Julija labai greitai, staigiai stengiasi surasti, nežinau, Wikipedijoje kažką apie šį muziką, ar kažką suradai, Julija?
1: Aš dabar suvokiau, kad aš ne tą kūrinį googlinau.
0: Tai aišku, tai vadinasi, reikia pakomentuoti, reikia mums įrodyti, kad mes čia jau kiek laiko nuo rudens nebe reikalo čia esame ir kažką išmokome kalbėti apie muziką, kažkokius peizažus susidaryti, nors ir esame, nežinau, kiek valandų miego, aš asmeniškai ant 4 valandų miego plus minus per praeitą savaitę, šią naktį irgi turėjau laiko išsimiegoti, galimybę išsimiegoti, bet neišsimiegojau, tai šis kūrinys šiaip aš spėju, kad buvo latvių kalba, man atrodo, aš negaliu garantuoti, bet man priminė tai, o gal lenkų, bet ne lenkų, tu žinotum.
1: Aš žinau labai labai daug kalbų, bet šitos kalbos nežinau. Tai...
0: Žinai latvių kalbą?
1: Latvių irgi nežinau.
0: Tai va, tai ir vienas iš įrodymų, negalutinis įrodymas, bet įrodymai mano pusė.
1: Aš abejoju, kad čia latvių, nes man skambėjo labiau į tokią ispanų pusę, bet ne ispaniškai.
0: Ne, ispanų...
1: Bet į tą, ta prasme, kalbinę pusę, kalbos kaip ir kalbos vaibo pusę, bet ne ispanų, nes aš ispanų mokiausi, tai žinau, kad čia ne ispanų.
0: Portugalų, ne?
1: Vat šitos aš nesimokiau, tai nežinau.
0: Bet man irgi nežinau, nes pavadinimas mano nesisieja su gramatika ispanų portugalų, tas Divinizė.
1: Divinizė, 2025 metų daina, okei, okay, radau Spotify, tu žiūrės.
0: Gerai, kol Julija, aš pabandysiu pakomentuoti, ką girdėjau, tai, na, ką girdėjau, buvo muzika, tikrai buvo muzika čia, buvo vokalas įdomus ir gal man didžiausią įspūdį paliko tas orkestrinė labiau pabaiga, kuri labai staiga nutrūko, tai atrodo, kad link kulminacijos kažkokios eina ir viskas. Tai galbūt, jeigu yra, na, albume šitas kūrinys, tai galbūt jis tai pereina į kitą kūrinį ir taip, na, testinumas kažkoks išlaikomas, bet kalbant apie pačią, nežinau, peizažą, kuris susidarė, tai toks tai kažkoks šiltas, bet ir labai asmeniškas man buvo jausmas, kad dainuojama galbūt apie kažką labai asmeniško. Ir mano komentarai ties tuo ir baigėsi, Julija, ką spėjai surasti?
1: Aš spėjau surasti tos kalbos lyriksus ir dabar tedu į vertėją, kad man pasakytų, kuri čia kalba. Na, tai man dar reikia minutės.
0: Ne, drum roll nesigauna, ne. Čia bus... Aha, tai reikia tempti gumą, aš įprastai moku tempti gumą, bet dabar ta guma kažkaip jau, man atrodo, ištysusi pilnai, kiek aš galiu, tai muzika... Dar galvoju, ką aš atsimenu, bet nu, tikrai tuos orkestrinius instrumentus labiausiai ir galvoju, kad geltona šviesa man buvo tokia labiau link auksinės einanti, kurie iš tikrųjų dabar asociuojasi su vienu euroviziniu kūriniu ir čia aš nepritempinėjau tikrai, bet pati nuotaika su, man atrodo, viena Belgijos lygtais daina, su Lights kažkas pavadinimas, galbūt ne, kur yra toksai kažkoks keista šiluma, bet ta šiluma yra šiek tiek nejaukia, lyg atrodo apgaulinga galbūt ir slepia kažką labai tokio gilaus psichologiško. Tai nežinau, Julija, ar kažką žodžiuose vertėjas išvertė į psichologišką, ar...
1: Aš suradau kalbą, kalba yra Katalan.
0: Tai Ispanijos ten regiono.
1: Nu, atgalvoju, kad tas skamba ispaniškai, bet ne ispanų.
0: Aha, tai
1: Fruta kokia? Roja y Rodona Kile Lendevina?
0: Bet ką verčia vertėjas į lietuvių kalbą?
1: Que esta provi...
0: Julia!
1: Tas spanish!
0: Mes neturim licencijos ispaniškai kalbėti.
1: Raudonas apvalus vaisius, kas atspės, kas tai akivaizdu, kad tai uždraustas obolys ir jei tik į jį pažvelgtum, būtum išgelbėtas kasnis be kasnio. Jis visada tavęs trokšta, tu esi karalius, kuris valdo, jis jaučiasi labiau mylimas, kūno svaigulys, gerai, mes, aš žmogiško vertimo čia aišku nenaudojau greitų būdų, tai kas čia per skausmas, malonumas, dieviška tuštuma, vieni iš lyriksų žodžių, man labai sunku greitų metų suvokti, apie ką šita daina.
0: Bet vat, skausmas, vienišumas, kažkoks pagunda kažkokia, tai aš kažką tokio psichologiško ir paėmiau ir tą pagundą galbūt kelinti kažkokią, nes nu, uždrausas obolys, tai tas, kas nežinau, kaip tas, kas suteiks daug, tarkime, dovanų, gal bendrai neinant į visą religijos istoriją kontekstą kalbant, ir atrodo labai viliojančiai, tai galbūt tas šiluma, kurią aš jaučiau, tai yra tokia viliojanti šiluma, bet nei apgaulinka ir vat, nuveda į skausmą, ir galbūt ta kulminacija pabaigoje, tai kai žmogus personažas, apie kurį dainuojama čia, susigundė ir, na, tiesiog susigundė ir vat dabar prasmėgst kažkur, o galbūt kaip tik ne, galbūt ta kulminacija nuveda į kitą kūrinį, kur tas žmogus išsigelbė. Nieko nežinoma apie tai, tu eisim prie kito kūrinio, bet dar prisiminiau, kad radio vadovybė miela labai paprašė pareklamuoti dar vieną radaro renginį, tai aš perskaitysiu tiesiog skelbimą dabar. Tai čia yra apie Start FM radarą ir apie Bohemos tarifą. Tai yra spalvinga improvizacinės muzikos komanda įkvėpta 80-ųjų vakarietiškų etiudų ir šiuolaikinio impresionizmo, lengvai įtraukia publiką į ritminį transą. Per trumpą laiką išpopuliarėję Lietuvos alternatyvioje scenoje, jie išsiskyrė savitu braižu ir sėkme konkursuose Garažas bei Novus. Na, gegužės 21 dieną Start FM Bare Kernagis tęsė renginių ciklą Radaras. Tai dėmesys alternatyviai kultūrai ir menams, grupė ar atlikėjų pristatymai, pokalbiai, radio laidos ir bendruomenė. Po sėkmingos radaro pradžios su Raudona šviesa, Friz ir Vakaris mirė, metas fanko spinduliams iš grupės Bohemos tarifas. Apsilankykime Bare Kernagis gegužės 21 dieną, ketvirtadienį 20 valandą. Na, taip pat galima bus šio renginio klausytis tiesiogiai per Start FM radiją. Ir renginys yra nemokamas. O kalbant apie klausimąsi, tai mes pasiklausysime kito kūrinio, kurį, apie kurį irgi nieko nežinome. Šis yra 3 minučių kūrinys, jį sukūrė autoriai pavadinimu Pentangle ir jis vadinasi Light Flight. Pasiklausome.

0: Start FM.
1: Taigi, Start FM, taip, ir muzikos peizažai, sveiki sugrįžę visi, jeigu kas dar mūsų klausosi. Tai klausimės Pentangle kūrinio Light Flight, jisai yra, na, netikėtas, nes mes nežinom, koks gros, bet man kas labiausiai įsiminė, tai tas Baru Parūra, kaip ten Talija dainavo, vokalas, kur natas tas pačias, man atrodo, atkartojo akustinė gitara, tai man patiko, kaip tai suteikė labai kūriniui vientisumo, kad vokalas ir instrumentai tarpusavėje bendrauja, bendradarbiauja, tai tas muzikos peizažas vientisas yra, galvojau, apie ką gali būti tas kūrinys, žodžiu, aš ten yra buvo angliški žodžiai, moku anglų kalbą, bet man žodžiai dažnai neįsisavino aš tų žodžių, neįsimenu ir nelabai galiu pakomentuoti jų reikšmės, nebent iš anksto kažkaip persiskaitau ir pasiruošiu, bet galvojau ir paskui pažvelgiau į radio kompiuterio ekraną ir pamačiau, kad vadinasi albumas, iš kurio šitas kūrinys, tai Classic 60s TV Themes, tai 60-ųjų televizijos muzikinės temos. Ir aš tada galvoju, kokiam, tarkime, serialui televiziniam gali būti toks kūrinys, galbūt, na, tais laikais komedijos situacinės buvo populiarios ir, bet man čia labiau į kažkokį tokį labiau gyvenimišką dramų, kažkokį, nebūtinai dramų, bet tokia labiau nekomedinė gyvenimiška scenas, kur galėtų iliustruoti, nes buvo nuotaikų buvo ir nuo linksmesnės, tai tie žodžiai, vokalizacija, kuriuos jau paminėjau, linksmiau skambėjo, instrumentai linksmesni, bet taip pat, kai buvo tos ilgos O ar A natos, kurias vokalas atliko, tai man šiek tiek į liūdnumą nunešė, tai man asociuosi su tokiu serialu, kuris tą žmogiškumą, žmogišką gyvenimą iš visų pusių apjungia, apima ir nežinau, galbūt galvoju, kad Julia galbūt galės pakomentuoti, ką jinai surado apie šį kūrinį ir kažką, nes jinai labai labai įsigilinusi į ten kompiuterį žiūrėjo, net nežinau, ar pačią muziką girdėjo.
2: Aš stengiuosi suprasti, kokiu metu čia daina, kas ten per žodžiai ir iš tiesų, kai minėjai, kad čia galėtų būti kažkokio gyvenimiško serialo skamėjo gyvenimiško serialo dalis, ar ne?
1: Kažką tokią sakiau, taip.
2: Taip. Tai žinok, iš tiesų pataikė, nes šita daina yra 69 metų ir buvo naudojama kaip teminė daina Britų televizijos serialui Take Three Girls, kur, kaip supratau, tiesiog buvo serialas apie tris moteris, kurios kartu gyveno Londone. Aišku, aš ir išsiverčiau žodžius, kurie buvo dainuojami čia. Labai daug, aišku, šitų pasmelių, kaip bada, padūda, dada, šitų nesakysiu, neversiu, nes čia jau automatiškai tas vertimas, bet buvo žodžiai, pavyzdžiui, pakalbėkime, sakai, suraskime geresnę vietą, toli toli nuo miesto šurmulio, pažvelk aplink, kas nors guli saulės spinduliuose, ne, look around for someone lying in the sunshine, čia blogai vertėjas išvertė. Laiko tėkmę skaičiuoja, išgirsti atodusius, užsimerk. Tai kaip matome, kad vertėjas labai labai sunkiai verčia, bet esmė yra...
1: Man atrodo, lengviau, negu mums pavyksta versti patiem.
2: Neretai. Ne, nenuvertink taip mūsų.
1: Gerai, aš nežinau, aš žodžiu tenkripiu dėmesį, tai tikrai to, apie tokį kažkokį idiliškumą, gyvenimiškumą, nežinau, labiau tokį primenant, mažą miestelį, kaimą kažkokį, nežinau, bet nu, tu pasakai, kad kur ten Anglijoje veiksmas vyksta?
2: Tiksliai nežinau, bet man atrodo Londone.
1: Londone, nu tai nemažas miestelis, o nu, didelis miestas, bet vis tiek apie tą tokį, na, žemiškumą, sakykime, tie tokie, kur leidžia galbūt, įsivaizduoju pagal muziką, kad toks serialas, kuris orientuojasi į tai, kad svarbu atkreipti dėmesį tai, ką turi dabar gyventi dabartyje ir kažką tokio, nežinau.
2: Iš tiesų, tai tavo, tai, ką tu pasakėjai dabar kaip tik labai su posmeliu alainina. Tai
1: siesi,
2: dėkui. Laikas praeina pernelyg greitai, kaip jis skrieja, dabar tūkstantis mėnulių netrukus išnyks, nėra laiko apmastyti, kam laikas buvo praleistas, nieko neliko, toli svajotojai išnyksta.
1: Taip, tai irgi siesi su mūsų dabartinė situacija, kad laiko tikrai nelieka.
2: Tai skubame į kitą kūrinį.
1: Taip, labai skubame ir kitas kūrinis. Ojojoj, nu reikės ištarti man.
2: O, sėkmės.
1: Gerai, tai pirmiausiai autoriai vadinasi Proc Fiscal, pavadinimas kūriniu Juhas... ne, žodžiu, U raidė, didžioji H raidė, A, Z, S, H. Vientisas žodis, ačiū, kad priėmėte šitą, jeigu priėmėte, ir pasiklausome dabar.

0: Taigi klausimės Proc Fiscal kūrinio UH, tarkime taip tariasi, ir galbūt, nežinau, Julija, gal tu pirmiau nori pasidalinti kažkokiais įspūdžiais, ne vien tik informaciją, bet bendrai, ką patyrėjai su šį kūrinį klausydama, kai ką atkreipi dėmesį.
1: Aš žinok, dabar labiau informacijos paieško orientuota, bet galiu nuo kito kūrinio persijungti.
0: Aš nežinau, ar galėsim, nes aš negalėsiu tada paieškos atlikti, man atrodo. Tai daryk kaip tau geriausiai, bet aš ką galvoju, tai man patiko tas žaidimas tekstūromis, tom sintetinėme elektroniniam sintezatoriaus tekstūrom, kur labai ryškiai ten tos eilutės muzikinės užima labai ryškę vietą muzikinėje erdvėje, toje geometrinėje visoje, nežinau aš apie ką dabar kalbu, bet tas buvo pradžioje vokalas, kuris man priminė kažkokį tai to vokalo ilgesnį, tokio labiau, nežinau, transcendentinio kažkokio tai vokalo derinimas su tokia instrumentuote, man kažkodėl priminė pirmas žaidimas, kuris atėjo į galvą, yra Life is Strange. Ar žinai tą žaidimą, Julija?
1: Žinau.
0: Tai šiaip iš tikro galvoju, kodėl taip, kodėl ne, nes aš neatsimenu, kad tame žaidime būtų kažkoks toks tai garso takelis, bet galvoju, jeigu tas pagrindinė melodija sintezatoriaus natas grotų akustinė gitara, tai man primintų kaip kažkokį tai lyg tranzitinį montažo kažkokį epizodą, kur baigėsi ten pirmas ar antras, sakykime, aktas žaidime, o gal ir filme, ir pereinama prie trečio, ir arba antro, nu, tiesiog prie kito akto. Jis man toksai labai pernešantis kūrinys iš taško A į tašką B, ant kurio tiesiog, na, atsisėdė tų melodijų, jos kažkaip pro tuos debesis, pro dar kažką praplevesana, perneša tave ir tada toliau tiesi, ką tu turi daryti. Tai irgi kokia nuotaika, tai tokia visai sulaikantis, sakyčiau, ta nuotaika, ne per daug energijos, bet taip pat ir nėra kažkuo stagnatiška, nežinau, čia lietuviškas žodis, bet nestagnuoja, sakykime, ir man patiko tiesiog atsisėsti, kažkokį traukinį įsėsti ir nuvažiuoti. Tai dabar, Julija, kadangi kažkur nuvažiavau, o tu likai prie kompiuterio, tai ką kompiuterija ten suskaitė. Čia man labai patinka, kad Julija dabar ieško informacijos, kaip tose viktorinose būna ten faktų tikrintojai, kur sėdė ir jeigu ten dalyvis kažką pasako, tai greitai ten vienas iš vedėjų tiesiog kompiuterija suranda Wikipedijos puslapį, atsidaro ir pažiūrė, ar teisingai vedėjas sako. Tai čia dabar Julijos vaidmuo visai įdomus šiandien.
1: Tai ką galiu pasakyti apie šį kūrinį, tai Proc Fiscal, tai yra kūrėjas, atlikėjas, grupė, šito negaliu pasakyti, nes nieko apie save nepasakė, bet YouTube kanalą sukūrė prieš 6 metus, o UH dainą išleido praeitais metais balandį, ir jie tam sukūrė video, oficialų video, šitam muzikiniam kūriniui, ir šis kūrinys, faktiškai, aš negalėjau video peržiūrėti, bet, ta prasme, pilnai peržiūrėti, bet peržiūrėjau scenas maždaug visą laiką keletą kartų, kas ten vyksta, tai įsivaizduok, yra du vaikinukai su džemperiais, su kelnėm sportinėm, faktiškai, kaip žinai, kaip ne adidasinės, bet britų versija, Proc Fiscal, tarp kitko, yra britų atlikėjas. Tai įsivaizduok tokią britinę versiją su džemperiukais ir sportiniam kelnim, pilkom, abu taip pat apsirengia ir visą laiką jie veipina. Ir veipina taip, kad nufilmuota taip, kad tas veipo rūkas, jisai visą laiką, ta prasme, jo daug ir jisai perdėtas ir stiprus ir veiksmas vyksta nuo dienos iki kito ryto, ta prasme, faktiškai visą laiką naktis vyksta ir jie tiesiog labai daug veipina, po to paspirtuku važiuoja, vėl veipina, po to jau vaizdas išsiliejęs būna visame tame video, po to vėl veipina, maždaug toks yra video kaip ir vizualinis įgyvendinimas šito muzikinio kūrinio oficialus. Tai kaip tau tai siejasi su tuo, ką įsivaizdavai?
0: Pasirodo visai tas tranzitiškumas, tai kai sakiau, nuo taško į tašką, bet tai čia laikė, sakykime, iki ryto nutempė tas kūrinys, tai, sakyčiau, kažkaip tas veipo, nu, nepaminėjau, nu, ir matau, dabar matau, galiu įsivaizduoti, bet tada nekilo tokia mintis, bet irgi tas, sakykime, veipinimas, na, jis pasveipinimas, kiek žinau, nėra, kad taip jau labai kažkokias tai haliucinacijas sukeltų ar panašiai, bet
1: Čia jau labai daug šitam video.
0: Bet irgi paminėjau, kad ten buvo bent pradžioje toksai vos netranscendentinis vokalas, kuris, nu, gal su tokia būsina irgi gali sėtis kažkaip. Tai aš, na, Julija man rodo visokius vaizdus, bet aš neturiu ką pasakyti apie
1: juos. Nes čia lyg ir pilamas skystis į veipo kažką, aš nežinau, aš niekada gyvenime nerūkiau, net, tai net nežinau, kaip tie tokie dalykai funkcionuoja. Ne tai, kad neveipinau, bet nerūkiau apskritai, nebandžiau niekada ir nenoriu. Bet čia pilamas kažkaip tai skystis į tą kaip ir konteineriuką ir tas iš ko tą pilamą, jisai kažkaip šviesiai žalias, švytintis, tai aišku, kad nėra kažkas normalaus, o kažkas tai kitokio, tai gal dėl to ten viskas išplaukia po to šitam video.
0: Švytintis, lyg, ką žinau, radioaktyvus? Kaip?
1: Bet žinok, labiau kaip, žinai, kai yra radioaktyvumas, kuris yra toksai atrodo kaip danger, o yra radioaktyvumas, kur yra spalva kaip kažkokios fėjos, tai čia labiau kaip fėjos. Toks magiškas.
0: Aha, tai gerai, tai dar klausimas, sakė, kad niekada nesiveipinusi, man atrodo, matosi, bet girdisi tiksliau, bet ar sugundė tas video?
1: Ne.
0: Gerai, tada judam prie kito kūrinio, kuris vadinasi It's Working, nežinau, ar It's Working Today, bet kūrinys It's Working ir jį sukūrė keturios didelės raidės MGMT. Pasiklausome.

0: Taigi, baigė groti MGMT kūrinys It's Working. Taip, jūs klausotės Start FM. Ir, tai gerai, dar Julijai suteiksiu galbūt šiek tiek laiko, nors jis, man atrodo, pasiruošusi, jau surado visą informaciją, ką reikia, jau šito kūrinio profesionaliai ekspertai yra viską galės pasakyti, bet kol kas aš su
1: žinau,
0: savo...
1: Žinau, visus CV viską jau.
0: Taip, bet galiu aš kol kas dar, kaip, na, jau pasirodo šios laidos struktūrą, aš kažką pasakau apie savo įspūdžius ir tu pasidalini. Galima atvirkščiai tada. Sakyk informaciją.
1: Šį kartą aš mažiau informacijos suradau, nes užsikabinau už dainos žodžių. Tai kaip supratau, iš pradžių paklausiu, ar čia tikrai 2010 metų daina?
0: Parašyta taip.
1: Sistemoje parašyta taip. Aš irgi radau, kad 2010, bet skamba ne kaip 2010, skamba man asmeniškai kaip senesnė. Skamba labiau Friends serialo laikotarpio, aš nežinau, kada jis buvo išleistas, aš atsiprašau. Ar gal dar senesnio?
0: Aš turiu tam tikrų nuomonių apie tai, bet stesk.
1: Pasidalink savo nuomonę, man įdomu.
0: Gerai, tai gerai, mano įspūdžiai tai tokie, kad aš irgi kažkaip žodžių labiau užkliuvau, tai tie žodžiai eilutės dvi iš tikro, tai how will I know if it's working right, tai kaip aš žinosiu, jei tai teisingai veikia, nežinau, kaip teisingai išversti, bet tiesiog iš kur tą tokio tvirtumą galime gauti atsakymų į klausimą, ar viskas teisingai klojasi, kaip turėtų klotis, ir kitas I see the signs of aging, aš matau senėjimo ženklus. Tai man šitie žodžiai užkliuvo ir kažkaip siejosi su kitais dalykais, kuriuos aš pastebėjau muzikoje. Tai tiek vokalas, tiek tam tikri instrumentai tokie šiek tiek atrodė toliau esantys arba labiau už nugaros esantys ir galbūt tokioje labiau didesnėje erdvėje, kur galbūt tas garsas labai toli pasklinda ir kai kitamės ateina, tai nepilnas garsas ateina, jei kažkam aišku apie ką kalbu. Ir man tokie efektai, stilius toksai, nes tikrai čia nėra vienintelis kūrinys, kuris taip daro, tai man siesi su nostalgija ir kažkaip prisiminimais ir lyg tai orientuotų į tai, lyg siektų sukelti tokią būseną klausytojui, kad jis reflektuotų apie savo gyvenimą, kad žodžiai taptų lyg tam tikru vedliu, apie ką refleksija turėtų būti, tai jeigu aš turėčiau įgūdį geriau klausyti žodžius, gal ir galėčiau pasakyti apie žodžius, jeigu spontaniškai, bet man su tuo siejosi labiausiai ir galbūt dėl to, kadangi atrodo, kad tai yra lyg žvilgsnis į praeitį, bent jau aš tą pastebėjau tikrai kūrinėje, tai galbūt dėl to jis ir skamba lyg būtų senesnis. Tai dabar vat buvo tokia mano nuomonė, Julija.
1: Tai aš tiesiog galiu pratęsti dėl tų žodžių. Tai posmelis, kuris labai, labai, labai dažnai kartojasi, yra It's working in your blood, which you know is not the same as love. Love is only in your mind, it's working in your mind, not your heart. Ir visą laiką tai kartojasi. Tai vertimas būtų, tai veikia tavo kraujyje, o tu žinai, kad tai ne tas pats, kas meilė. Meilė yra tik tavo galvoje, ji veikia tik tavo galvoje, o ne tavo širdyje. Tai kas įdomu, kad sako, veikia tavo kraujyje, tai išeina taip, kad meilė eina per, kaip ir per kraujagyslės, kaip pilnai, kaip ir tave esi faktiškai apsuptas tos meilės, esi, turi tą meilę savienės, jinai eina per kraujagyslės, bet tu žinai, kad parašyta, tu žinai, kad tai ne tas pats, kas meilė yra tik tavo galvoje, o ne tavo širdyje. Tai čia turime kontrastą mylėti protu ir mylėti širdimi. Tai turiu klausimą tam, Bernardo, kaip galvoji, kuo tai skiriasi?
0: Man atrodo, kad tai skiriasi labai daug. Tai meilė širdimi, tai yra apie tokią, intuicija, jausma, kuris neapsakomas žodžiais, sakyčiau, nes jeigu būtų apsakomas, tai ką gali apsakyti žodžiais, man atrodo, jau yra savaime bent iš dalies protiška meilė protu, tai čia, bet tai yra, tai meilė širdimi yra tai, ką tu jauti kaip tam tikras, sakykime, tiesa, kad vat, jeigu kalbame apie meilę žmogui, kad vat, tas žmogus jauti, kad yra tau. Meilė protų, man atrodo, yra tam tikras, sakykime, vertinimas galbūt kito žmogaus pagal tam tikrus kriterijus, kiek jis tau tinka, kiek atitinka tavo lūkesčius, siekius gyvenime. Ir man atrodo, kad gali būti, kad, sakykime, beveik dažniausiai taip visada nebus, kad visų tų siekių kažkokių tai kriterijų atitiktų žmogus. Ir man atrodo, tas yra nieko baisaus, jeigu yra meilė širdyje, bet man atrodo, kad jeigu meilė yra tik tais protu, bet be meilės širdyje, tai anksčiau ar vėliau tam tikras ar santykis gali ar atsibosti, ar tapti galbūt mažiau toksai malonus. O vat jeigu yra meilė širdyje, tai net jeigu ta meilė, sakykime, protu kažkiek išblėsta, galbūt tie kriterijai šiek tiek pasikeičia eigoje arba žmogus nebetitinka dėl kažkokių priežasčių tam tikro vieno ar kito kriterijaus, nu, kuris atrodo, kad vat, turi tam tikrą sąrašą savybių, kurių ieškai kitame žmoguje. Ir vat, jeigu pasikeičia, tai galbūt jau, jei tik, yra tik meilė protu, jau nelabai tas žmogus tau atrodo tinka. Bet man atrodo, meilė širdyje gali kompensuoti tą. Iki aišku, man atrodo, sveiko protų ribos, bet man atrodo visgi manoma. Tai Julija, kokia tavo nuomonė tuo pačiu klausimu?
1: Tai kalbant apie meilę protų, tai galima sakyti ir tai, tai ką tu ir pasakei, bet aš pasakysiu pavyzdžių, tokiu kaip ir teiginiu, tai myliu nes. Myliu, nes ten kažką padarė, myliu, nes taip ir taip su manim elgėsi, myliu, nes ten manimi taip ir taip rūpinasi, myliu, nes ten vienas, du, trys. O meilė širdimi tai būtų galbūt teiginiais myliu nepaisant. Myliu nepaisant to, myliu nepaisant kitą, myliu nepaisant to, kad mane dabar įskaudino, žinau, kad čia gal sunkus laikotarpis, myliu nepaisant to, kad, kad ten dar kažkas nutiko. Tai meilė širdimi atrodo tokia labiau tyresnė ir kaip, kaip tu sakei, meilė protu yra labiau susijusi su kažkokiu, kažkokiais veiksniais sąrašu, kažkokią reikia padaryti, kad įgytum tą meilę, bet argi tai... Meilė? Iš tiesų, aš to nepavadinčiau meilė galbūt. Sunku pasakyti, man, čia diskusija būtų ilgesnė.
0: Taip, man atrodo, kad šiaip abiejų iš tikrųjų reikėtų, nes visgi
1: aš sakyčiau,
0: gerai.
1: Kad vertinu tai. Ne, vertinu tai ir tai, vertinu tai, bet myliu nepaisant. Ta prasme, meilė yra asmeniškai, man asmeniškai meilė yra besąlygiška. Jeigu kažką myli, tai, tai nereikia jokių sąlygų.
0: Man atrodo, kad meilė gali būti meilė širdimi gali egzistuoti, gali būti tvari, sakykime, be meilės protų, bet meilė vien tik protų, na, man atrodo, nėra, negali išsilaikyti be meilės širdimi.
1: Oi, tikrai ne.
0: Tai gerai, su ta gaida lėgitame prie kito kūrinio, kai keliaujame iš meilės į tamsią degalinę.
1: Mes taip gerai važiuojam
0: taip, reikia degalų prisipilti, nes mes dar turim 19 minučių laidos.
1: O tu turi teisės?
0: Neturiu, bet vis tiek važiuojam.
1: Važiuojam.
0: Save kompromituoju su šia laida. Gerai, tamsi degalinė ir grupė Frizz.

0: Grupės Friz tamsi degalinė. Tai ką galiu pasakyti apie šį kūrinį? Tai jisai, na, galvoju, apie ką yra tamsi degalinė būtent ta metafora, nes nu tikriausiai metafora nėra tamsi degalinė.
1: Aš abejoju, kad čia metafora, man tiesiog tikrai atrodo, kad čia žmogui patinka degalinė naktį. Kad gal čia cozy space, kaip ir safe space, jauki vieta žmogui, kur jaučiasi gerai. Man iš tiesų tiesiog taip tiesiogiai atrodo be jokių metaforų.
0: Bet buvo tamsios degalinės šviestos, kas yra tam tikras paradoksas, nes jeigu tamsi degalinė šviečia yra apakina, tai ta tamsa apakina, tos šviesos kažkaip minus šviesos suteikia, tamsos plus tamsos minus šviesos. Ir apie sapnus, apie apakinimą girdėjau, galbūt dar kažką girdėjau, tikrai kažką dar girdėjau. Galvoju, ką pasakyti, nes aš degalų, man jau atrodo, degalai man jau pasibaigė ir nespėjau prisipilti. Julija, ką gero suradai apie šį kūrinį, gelbėk.
1: Aš tiesiog, tai pridursiu, kad galbūt ir teisus dėl metaforos, nes čia tamsios degalinės šviesos mane apakina sapne, tai prie ko čia sapnas, iš tiesų ir viename posmelyje yra pro rūsį, įeinu į keistą liftą, šiaip niekas man netinka, bet dabar jaučiuosi lyg su kažkuriam tai filme, tai irgi čia susiję, galbūt čia degalinė irgi kažką kito reiškia, bet mes...
0: Dar buvo, yra vienas žodis, kad aš išsilieju, kažkas tokio yra.
1: Taip, tamsios degalinės šviesos mane apakina sapne, pasiduodu, išsilieju į vietą, kur naktis nemiega.
0: Aha, tai man čia tas išsiliejimas su degalinė iš karto asociuosi su tų, žinai, benzino tokios balos kartais, kur būna tokios šiek tiek vaivorykštinės ir, nežinau, gali įsiplieksti, aišku, nu, nes benzinas, tas, sakykime, ar kitas iš kuro ten, kita iš kuro medžiagų, tai galvoju, kad kažkaip toks, na, išsiliejimas. Čia, mėly klausytojai, tikrai yra kažkokia svarbi mintis, kurią aš galėčiau pasakyti, bet jinai man nesuformuluoju, neteina, tai... Įsivaizduokit, kad aš kažką prasmingo pasakiau ir tęsim, Julija, apie tai, ką suradai kontekstą.
1: Aš galiu tik pasakyti, kad mes Start FM turėjom, tiksliau ne mes, o Start FM radaras turėjo frizų grupę kaip svečius kovo 19 dieną.
0: Taip, aš irgi apie tai, mačiau tą pagalvoju, tai tikrai tikiuosi, jie nesiklausys šios laidos, nes mes... O gal ir ne, kaip tik, šiaip kūrinys tikrai geras, fainas, patiko, ypač man instrumentuoti sakoma taip tas žodis, ir žodžiai, kurie, man atrodo, su kuriais reikia iš tikrųjų pasėdėti, nes mane intrigavo šis, sakykime, ar metafora, ar ne metafora, galbūt tikrai tai yra kažkokia tamsi degalinė, kuri papildo kūro... Julija, ar tu turi kažkokį įspūdį, apie ką šis kūrinys gali būti iš žodžių? Būtent tau kažkokį efektą suteikia, ar mintis kažkur nukeliauja, vat kai galbūt dabar, kai skaitėjai žodžius?
1: Na, matai, pagrindinė idėja mano buvo tiesioginė interpretacija teksto, nes dažniausiai aš visą laiką išvelgiu metaforos, bet čia metafora kažkaip tai arba jinai yra tolesnė, arba aš jos nematau, arba tiesiog negaliu susieti dabar, arba tiesiog aš per mažai kavos išgeriu ir labai pavargusi. Irgi gali būti.
0: Gali būti, nes, na, aš... Įvyko toks incidentas, kad vat, Julija kavos neturi.
1: Dėkui, Bernardai.
0: Taip, tai gal judam prie kito kūrinio. Ne, gerai, apie tą tamsią degalinę. Jeigu įsivaizduojant, tai tikrą degalinę, tai man jinai yra miške tamsiam, kur keli

0: labai. Net tai, kad tai yra tamsi degalinė, kur galbūt nežinau, kiek tiesa, kiek ne, bet dažnai įsivaizduoji, sakykime, degalinės kaip visą parą atviras, kur galėtum taip, taip. Prisipildyti kuro, bet čia vat irgi tamsi, šviesos išjungtos ir negali. Ir kažkaip taip atrodo, kad tai turėtų būti galbūt erdvė, kurioje galėtum pasikrauti, bet net ta erdvė yra ta, kuri nu neduoda paskrauti. Ir vat kas belieka, tai tiek išsilieti, sakykime. Nežinau, kažkur nukeliavau.
1: Ką aš pastebėjau, kad tekstas yra tamsios degalinės šviesos, mane apakina sapne, pasiduodu, išsilieju į vietą, kur naktis nemiega. Tai aš asmeniškai įsivaizdavau, kad čia tiesiog degalinė naktį ir degalinė yra faktiškai viena iš tų vienintelių vietų, kurios naktį veikia, kur yra gyvenimas, kur yra apšviesta, kur galima ar pakalbėti su žmogum, ar tiesiog kažkas vyksta ten galbūt, atvažiuoja ar mašinas, ar dar kažkas ten žmogus dirba. Tiesiog parduotuvė faktiškai irgi. Ir naktį, kaip ir visas miestas, visas pasaulis miega, tai yra tylu, tai yra tamsu, visos gatvės yra tuščios, bet toj tuštumoj atsiranda tokia kaip ir toks jaukumas, kai yra vieta, į kurią galima ateiti, kur yra šviesi. Kur kažkas. Pavyzdžiui, vat, žinai, aš vat, jau visą savaitę, jau daugiau nei savaitę, iki faktiškai 4-5 ryto rašau savo baigimąjį darbą, nes tiesiog man entuziazmas pagauna ir aš tiesiog naktį negaliu nustoti, nes rašau, nes mano smegenys labai stipriai veikia naktį. Ir aš, man rodos, už vakarą aš tiesiog išėjau balkoną, naktį mėnulis, čia praeitą savaitę, kada pilnotis, pavyzdžiui, netgi buvo labai gražiai, ir naktį tyla, pravažiuoja gal tokia viena mašina, tamsu, tylu, jokio garso, nėra tokia ramybė. Ir tada aš matau, toliau yra, kur gyvenamųjų būstų pastatai, ten vienas langelis ten šviesą turi, dar kitas langelis šviesą turi. Ir aš galvoju, o kaip faina mano draugai, faktiškai mano žmonės irgi naktį nemėgė.
0: Čia tavo žmogus šiame kūrinyje.
1: Taip, tik tai degaliniai.
0: Taip, galbūt tai yra degalinė, kur distopinis keliautojų kupranugaris nusipirko ten kažkokį skanėsą, jeigu atsimeni seniai. Bet taip. Dabar judam prie kito kūrinio, kur parašyti trys autoriai, tai Eurythmics, Annie Lennox ir Dave Stewart kūrinys There Must Be an Angel skliausteliuose Playing With My Heart.

0: Start FM.
1: Taip, Start FM. Klausėmės labai lengvo kūrinio There Must Be An Angel ir labai jis patiko bent jau man tikriausiai Julijai, nes mes tiesiog pradėjom judėti, šokti, atsipalaidavome, pamiršome, bent jau aš pamiršau bent trumpam, kad rytoj reikia pateikti magistro darbą.
2: O, priminė.
1: Tai va, na, Julija buvo pamiršus, grįžom į realybę idėją ir tikrai labai spalvingas kūrinys, ten lygtais harmonikos solo, man atrodo, instrumentas tas nustebino. Faina, tiesiog lengva, švelnu, nu harmonika nėra švelnus instrumentas, bet gerai nuteikia, žaisminga, sakykime, ir tas vokalas, kuris pritariantysis šiek tiek yra man priminė ten gospel to žanro, tokio bažnytinio labiau Amerikoje labai populiaraus vokalą ir taip pat dar ir dar kitus dalykus, ten tas sireninis vokalas, kuris buvo irgi fone prie priedainio, irgi džiugu, Julija, paskutiniai žodžiai, nes mes turim tuoj uždaryti laidą.
2: Paskutiniai žodžiai, laidos dainos, ką? Laidos uždarymui. Tai kaip? Man jau sunku.
1: Julijos paskutinį šokį
2: gerai. Kaip galėtume apibendrinti mūsų šiandienos radio laidą?
1: Aha, kaip galėtume, Julija, disociacija, vienos valandos disociacija.
2: Turėjome įvairių kūrinių ir naujesnių ir senesnių. Ši daina, pavyzdžiui, buvo 85 metų, turėjome ir praeitų metų leidimo kūrinį ir aptarėm labai didelį kaip ir diapazoną kūrinių ir mūsų įspūdžius ir tam tikrą faktinę informaciją ir netgi dainų žodžius ir peizažus.
1: Taip, iš tikrųjų visai sklandžiau gavusi, negu tikėjausi, kam ruošti kitos laidos, man atrodo, šį sezoną bus tokia laida vienintelė, man atrodo, visgi patinka pagal kažkokią temą, bent jau man parengti muziką, pasiruošti, pakalbėti, išvystyti kažkokią temą, bet ši čia irgi, man atrodo, mes ir filosofiškai šiek tiek pakalbėjom ir tikrai mūsų laidos diapazonas šiandien atsiskleidė, kaip ir muzikos įvairus diapazonas buvo. Tai ką?
2: Šiandien iš mūsų tiek, dėkojame, kad buvote su mumis. Mes esame čia kiekvieną antradienį nuo 19 iki 20 valandos. Na, o kaip dėl Mixcloud'o, Bernardai?
1: Jo, bus Mixcloud'o laida kaip visada, ten ir kūrinių sąrašą rasi, tik mums reikės jį susidaryti patiems sau. Ir taip, Start FM paskyroje Mixcloud'o galite įsivesti muzikos peizažai, šios dienos datą, 26 metų, gegužės 12, taip.
2: O anglų kalba epizodai, ar kitas bus anglų kalba jau?
1: Taip, kitas anglų kalba, Julija,
2: taip,
1: labai
2: kas
1: teisingai.
2: Kas trečia mūsų laida yra anglų kalba ir kitą antradienį mus girdėsite anglų kalba.
1: Taip, ir dabar atsisveikiname su minute kūrinio pavadinimu The Wire ir vėl keturios didžiosios raidės H, A, I, M. Ačiū, kad buvote su mumis ir iki kitos savaitės. Vakar.

0: The Last Sunday. Atradimai.
1: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: You tell them, don't, constantly.

nightmare.

0: FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

Yeah.

0: Hey, yo, baby, we on the radio.
1: Старт.